Yóò sì padà ní gbogbo ìgbésí ayé òní ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà.